0: ni da da ni da ba ma ga da ma ba da ni sa sa sa ni da da ni sa ni da da ni sa ni da da ni sa
1: sa sa sa da ni sa ri sa da ni sa ri sa da ni sa ri sa ga ri sa ni da ba ma ga ri sa ri ga ma ba ga ma